0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: Një takim për kujtimori nivellit e lartë kushtuar shënimit e 65 vjetorit e konferencës e parë televizjes së përinkuadruarve mbahet sot dhe nesër në Beograd. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pati një sër takim është dy palqe me krerët e delegacioneve të vendeve pjesëmarrëse në takimin për kujtimor sot në Palatin Serbia. Ndër bashkëbisedusit e tij sot janë zëvendës presidenti i Ugandës, presidenti i rajonit autonom të Zanzibarit, kryeministri i Mozambikut, zëvendës presidenti i parë i senatit të Uzbekistanit dhe kryetari i parlamentit të Algjerisë. Gjatë këtyre dy ditve, Beogradi po pret përfaqësues të lartë pjesëmarrësve të konferencës së parë televizjes së painkuadruara në vitin 1961, si dhe përfaqësuesit e trojkës aktuale të Azerbejxhanit, Ugandës dhe Uzbekistanit. Në kuadër të takimit për kujtimor që shënon 65 vjetorin e konferencës së parë të krerëve të shteteve dhe qeverive të vendeve të painkuadruara, ministri i jashtëm i Serbisë Marko Djuric zhvilloi një sër takimesh dy palqe. Ai u takua fillimisht me ministrin e çështjeve parlamentare dhe të pakicave të Indisë Kiran Rijiju, të cilin e falenderoj për mbështetjen e New Delhit në ruajtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Serbisë, si dhe për mbështetjen e saj në organizatat ndërkombëtare. Pasi uroi mirëseardhje bashkëbiseduesit, Djuric shprehu kënaqësinë e tij që India, si një nga vendet themeluese televizjes së painkuadruarve, do të japë një kontribut të rëndësishëm në këtë takim dhe në rëndësinë bashkohore të parimit të painkuadruar. Dita ndërkombëtare të zhdukurve u shënua sot në Gračanis me një mesazh nga familjet se edhe pas gati 3 dekadash fati të dashurve të tyre është i panjohur, ndërsa përgjegjësia ende mungon. Përfaqësuesit e shoqatës së familjeve të zhdukur thanë se nuk do të heqin dorë nga kërkimi së vërtetës, duke theksuar se zgjidhja kësaj çështje varet nga vullneti politik dhe bashkëpunimi i mirë rajonal. Koordinatori i Asociatës së Familjarëve të Personave të Rrëmbyer dhe të Zhdukur në Gračanic, Silvana Marinković, tha se familjet e 1600 personave të zhdukur ende jetojnë midis shpresës dhe pasigurisë dhe se nuk do të lejojnë që vektimet e tyre të bëhen vetëm statistika. Ambasada Gjermanisë në Prishtinë njoftoi se pozicionet e liruara të institucionet gjyqësore të Kosovës të rezervuara për serbët duhet të plësohen nga pjesëtarët e këtij komuniteti sa më shpejt të jetë mundur përmes një procesi të drejtë dhe transparent lidhur me vendimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për të refuzuar kërkesën e gjyqtarëve dhe stafit të gjykatave serbe për të rikthyer në sistemin gjyqësor. Ambasada Gjermane deklaroi për Kosova Online se kushtetuta Kosovës e përcakton Kosovën si një shoqëri shumë etnike dhe se marrëveshjet e Brukselit përcaktojnë qartë pjesëmarrjen e serbëve në sistemin gjyqësor të Kosovës. Pjesëmarrja e serbëve të Kosovës në stafin gjyqësor është me rëndësi thelpsore për ofrimin e shërbimeve ligjore për komunitetin shumit serbë në gjuhën e tyre, thuhet nga ambasada. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti dhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku arritën një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Ata kanë dakord që Bekim Sejdiu të zgjidhet president. Kishim takime të gjata dhe gjatyre përmendën shumë emra figurash të shquara që kanë mbështetjen e popullit dhe më shumë pjesë të Kosovës. Nga të gjithë emrat që u propozuan dhe u shqyrtuan, u dokarduan për një emër dhe ai është profesor doktor Bekim Sejdiu, njoftoi Lumir Abdigjiku në një konferencë të përbashkët për shtyp me Albin Kurtin. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës edhe sot bllokuan hyrjen e ndërtesën e qeverisë së Kosovës. Këtë herë atyre ju bashkuan këshilltarët, drejtorët dhe aktivistët e Partisë Demokratike nga komuna e Skënderajt dhe Istogu. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Mergim Gjushtaku tha se shkelja kushtetutës është bërë Normale në Kosovë dhe theksoj se qytetarët kërkojnë përgjegjësi dhe formimin e institucioneve. Ditët e kaluara deputetët e këtyre partive bllokuan hyrjen e ndërtesën e qeverisë nga ku kërkuan caktimin e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, ndërsa grupet parlamentare të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës mblidhen çdo të dytën ditë në sallën e parlamentit të Kosovës. Moti njesër pjesërisht me vranësira në veri dhe verilindje vende-vende me rreshje shiu dhe bubullima gjatë ditës me këndshër, por ende i ngrohtë me diell dhe vranësira. Temperatura mëngjesit do të jetë nga 17 deri në 23, kurse ajo maksimale ditore nga 29 deri në 33 gradë Celsius. Ditët në vejim do të jetë e ngrohtë me temperatura kryesisht rreth 30 gradë dhe pjesërisht të nxehta të shtunën me temperaturë maksimale deri në 35 gradë Celsius.
0: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.